Det er Dagny. I morgenshowet tirsdag på Radio Ålesund 6 minutter over 10. Da jeg klar med Cyndi Lauper til deg. Neste låt ut, I Drove All Night.

Sänger Ruben sammen med Miriam Bryant. Du hørte der du brente vår bro. 12:05. Ny timme på kontoret. Denne tirsdag 1. september. Ny måned på kontoret også. George Michael og Queen kommer din vei. Helt nydelig låt. Dette Somebody to Love.